sənə heç kəsə dəyişmərəm. Çünki sən, mən özüm, sən heç kəsə dəyişmərəm.

0: sabahlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çox.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et.

0: 5% edək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Birbank Biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovda. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İran limanlarının dəniz blokadasını bərpa elədiyindən sonra 59 ticarət gəmisinin istiqamətini dəyişib. Centcom-un məlumatına görə avqustun 12-sinədək 3 gəmi sıradan çıxarılıb, daha 2 gəmidə isə yoxlama aparılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Əliyyə Nazirliyi 11 nəfəri Çinli vətəndaşların green card almasına kömək məqsədi ilə saxta nikahdan təşkil etməyi də ittiham edib. İstintaqa görə təqsirləndirilən şəxslər 2016-2026-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin vətəndaşları arasında saxta nikahlar təşkilində iştirak ediblər. Bildirilir ki, mindən çox şəxs bu xidmətlərə 100 min dollara qədər ödəniş edib. Təqsirləndirilənlər ötən gün saxlanılıb, onları 15 ilədək həbs cəzası gözləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Ağ Evin mətbuat katibi Karolin Leavittin ayın sonunda vəzifəsini tərk edəcəyini açıqlayıb. Trump bildirib ki, Leavitt ailəsi ilə daha çox vaxt keçirmək üçün bu qərarı verib. O, Leavittin bundan sonra xarici məsələlər üzrə əsas məsləhətçilərdən biri kimi fəaliyyət göstərəcəyini deyib. Trump, Karolin Leavittin Ağ Evin ən yaxşı mətbuat katiblərindən biri olduğunu vurğulayıb. Ekvador polisi Esmeraldas əyalətində keçirilən əməliyyat zamanı 1.6 ton kokain müsadirə edib. San Gregorio kəndində 1611 paket kokain aşkarlanıb. Paketlərin üzərində CNN telekanalının loqosu olub. Əməliyyat zamanı narkotiklərin dəniz yolu ilə daşınmasında istifadə edildiyi ehtimal olunan motorlu qayıq və 757 litr yanacağı tapılıb. Müsadirə olunan kokainin Amerika Birləşmiş Ştatları bazarındakı dəyəri təxminən 48 milyon dollar qiymətləndirilir. Livan parlamenti ümumi amnistiya və həbs müddətlərinin azaldılması nəzərdə tutan qanun layihəsini təsdiqləyib. Qanuna əsasən 14 ildən çox hökm olmadan həbsdə saxlanılan şəxslər azad ediləcək. Amnistiya cəzasını başa vurduğu halda cərimələri ödəyə bilmədiyi üçün həbsdə qalanlara və bəzi narkotik və uğurluq cinayətlərinə görə məhkum olanlara da şamil ediləcək. Terrorçuluq, hərbi cinayətlər, dövlətə xəyanət və casusluq kimi ağır cinayətlər amnistiyaya daxil edilməyib. Avqustun 10-da Kolumbiyanın Çoko departamentində baş vermiş 7.4 maqnitudla güclü zəlzələ nəticəsində azı 265 nəfər həlak olub, 496 nəfər itkin düşüb, 3494 nəfər yaralanıb, 11.000-dən çox ev dağılıb, 53.000-dən çox evə ziyan dəyib, 140 bina və 179 tibb müəssisəsi də zərər görüb. Dağıdıcı zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün ölkədə iqtisadi fövqəladə vəziyyət elan edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb. Qəza Salado kəndi yaxınlığında baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun məlumatına görə qəzaya uğrayan helikopter Fort Hood bazasında yerləşən A-64 Apache hücum helikopteridir. Efirdə xəbərlərdir. Qazaxstanın Morport Aktao xüsusi iqtisadi zonasında fəaliyyət göstərən logistika kompleksinə 21.5 milyon dollar investisiya yatırılıb. Burada eyni vaxtda 5000-ədək 20 futluq konteyner saxlamaq mümkündür. Kompleks ilkin mərhələdə Qazaxıstan, Rusiya, Türkmənistan, İran və Azərbaycanı əhatə edəcək. Layihənin məqsədi Xəzər regionu üzərindən Asiya ilə Avropa arasında logistika əlaqələrini gücləndirməkdir. Yevlax rayonunun Salahlı kənd ərazisində baş verən yol qəzasında xəsarət alan 5 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Təbibin məlumatına görə yaralılardan 3-ünün vəziyyəti ağır, 2-sinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Bakının Nəsimi rayonunda Şəmsi Bədəlibəyli küçəsində avtobusda yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri

hadisə yerinə cəlb olunaraq yanğını qısa müddətdə söndürüb. Avtobusun yanar konstruksiyaları yanıb. Yaxınlıqdakı avtomobillər mühafizə olunub. Bakının 28 may küçəsində mağazada başlayan yanğın ətrafdakı evlərə keçib, sakinlər təxliyə edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunaraq yanğını qısa müddətdə söndürüblər. Bir nəfər üstündən zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Bugün axşam saat 8-də Qarabağ, Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda UEFA Konferans Liqasının 3-cü təslimat mərhələsində Dinamo ilə cavab maçına çıxacaq. Xatırladaq ki, komandalar arasında Polşada tutan ilk oyun Ukrayna təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmadan üstün ayrılan tərəf play-offda Twente DAK 1904 cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Sonda hava məlumatı. Bugün Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı da oluşacaq. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinləyiniz.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
11: Danışır Bakı.
12: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahə

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz.

5 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası, 102.1 və 104.7 FM. Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada mən Baxır Eyvazovdur. Bugün səhər saatlarında Rusiya ordusu Odessa Dnepr sərnişin qatarına dron zərbəsi endirib. Bu barədə Ukrayna dəmir yolları məlumat yayıb. Hadisə nəticəsində maşinist və onun köməkçisi ölüb. Amerika Birləşmiş Ştatları narkotik kartellərinə qarşı mübarizədə IŞİD və Əl-Qaidaya qarşı istifadə olunan taktikalardan yararlanacaq. Müvafiq açıqlama ilə Birləşmiş Ştatların müharibə naziri Pete Hegseth çıxış edib. Pentagon rəhbəri həmçinin Çin, Rusiya və İranın bölgədə artan təsirindən danışaraq Vaşinqtonun tərəfdaş ölkələrin suverenliyinə hörmət etdiyini vurğulayıb. Hegseth narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan və ya Amerikalıları təhdid edən istənilən qrupun Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu üçün hədəf sayılacağını deyib. O qeyd edib ki, mübarizə Cənubi və Şimali Amerika istiqamətində kokain və fentanil ticarətinə qarşı birgə əməliyyatlar şəklində aparılacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Əliyyə Nazirliyi 11 nəfəri Çinli vətəndaşların green card almasına kömək məqsədi ilə saxta nikahlar təşkil etməkdə ittiham edib. İstintaqa görə təqsirləndirilən şəxslər 2016-2026-cı illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin vətəndaşları arasında saxta nikahlar təşkilində iştirak ediblər. Bildirilir ki, mindən çox şəxs bu xidmətlərə 100 min dollara qədər ödəniş edib. Təqsirləndirilənlər ötən gün saxlanılıb, onları 15 ilədək həbs cəzası gözləyir. Ekvador polisi Esmeraldas əyalətində keçirilən əməliyyat zamanı 1,6 ton kokain müsadirə edib. San Gregorio kəndində 1611 paket kokain aşkarlanıb, paketlərin üzərində CNN telekanalının logosu olub. Əməliyyat zamanı narkotiklərin dəniz yolu ilə daşınmasında istifadə edildiyi ehtimal olunan motorlu qayıq və 757 litr yanacaq da tapılıb. Müsadirə olunan kokainin Amerika Birləşmiş Ştatları bazarındakı dəyəri təxminən 48 milyon dollar qiymətləndirilir. Livan parlamenti ümumi amnistiya və həbs müddətlərinin azaldılması nəzərdə tutan qanun layihəsini dəstəkləyib. Qanuna əsasən 14 ildən çox hökm olmadan həbsə saxlanılan şəxslər azad ediləcək. Amnistiya cəzasını başa vurduğu halda cərimələri ödəyə bilmədiyi üçün həbsdə qalanlara və bəzi narkotik və uğurluq cinayətlərinə görə məhkum olanlara şamil ediləcək. Terrorçuluq, hərbi cinayətlər, dövlətə xəyanət və casusluq kimi ağır cinayətlər amnistiyaya daxil edilməyib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə 2026-cı ilin ilk 4 ayında mərkəzi Aralıq dənizi marşrutunda 821 miqrant ölüb və ya itkin düşüb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 111% artım deməkdir. Şərqi Aralıq dənizi marşrutunda isə ölüm halları 3 dəfə artaraq 244-ə çatıb. Qərbi Aralıq dənizi marşrutu ilə İspaniya gələnlərin sayı 66% artıb. Qərbi Afrika Atlantik marşrutunda isə miqrant axını 78% azalıb. BMT miqrantların həyatının qorunmasını beynəlxalq səviyyədə birgə məsuliyyət kimi qiymətləndirib. Gürcüstanın Qomu dağında turistləri daşıyan mikroavtobus dərəyə aşıb, 4 Belarus vətəndaşı ölüb, yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Efirdə xəbərlərdə Qazaxıstanın Morporta Aktau xüsusi iqtisadi zonasında fəaliyyət göstərən logistika kompleksinə 21,5 milyon dollar investisiya yatırılıb. Burada eyni vaxtda 5 min ədək 20 futluq konteyner saxlamaq mümkündür. Kompleks ilkin mərhələdə Qazaxıstan, Rusiya, Türkmənistan, İran və Azərbaycanı əhatə edəcək. Layihənin məqsədi Xəzər regionu üzərindən Asiya ilə Avropa arasında logistika əlaqələrini gücləndirməkdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara müraciət edib. İdarə piyadalara yolu yalnız piyada keçidlərindən keçməyə, hərəkət zamanı diqqətli olmağa, mobil telefon və qulaqçıqdan istifadə etməməyə çağırıb. Sürücülərə isə piyada keçidlərinə yaxınlaşarkən sürəti azaltmaq və piyadalara yol verməyi tövsiyə olunub. Yevlax rayonunun Salahlı kəndi ərazisində baş verən yol qəzasında xəsarət alan 5 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Təbibin məlumatına görə yaralılardan üçünün vəziyyəti ağır, ikisinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Bakının Nəsimi rayonunda Şəmsi Bədəlibəyli küçəsində avtobusda yağın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunaraq yanğını qısa müddətdə söndürüb. Avtobusun yanar konstruksiyaları yanıb, yaxınlıqdakı avtomobillər mühafizə olunub. Bakının 28 may küçəsində mağazada başlayan yanğın ətrafdakı evlərə keçib. Sakinlər təxliyə edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunaraq yanğını qısa müddətdə söndürüblər. Bir nəfər tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Bugün axşam saat 8-də qara

Sabah Bakıda Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda UEFA Konferans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamo ilə cavab maçı çıxacaq. Xatırladaq ki, komandalar arasında Polşada başlanan ilk oyun Ukrayna təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmadan üstün ayrılan tərəf play-offda Twente DAK 1904 cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Son dava məlumatı. Bugün Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolğuçayacağı əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 31-36, Aran aylarında 32-37, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kasbank.az
4: Positano, Bali, Mikonus və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az
5: Salam, abala, gör dansa nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında.
5: Götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbədə.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az
3: Kasbank Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə Telefon 077-722-0000 3w.kasbank.az
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanır.

0: 5006 dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbank'da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nakmelerde.
2: Göylere yol, güneşe yol.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 700

tüketilsimlər sən, kürahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. Yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

Çaxdına bir payad zindan ey bil. Elə səltənət çaxdına payad zindan ey dil. Yusuf-i İzzət üçün sakin zindan eylə yəvnər. Elə çəkməsən.

xaiş eyləsəm, olmaz bana, olmaz il. Nə yarzu eləsəm, yardayım, yasarın yedin. O günə çox gecələr.

بهشت دیگری خدایا چه چند گذری عمر ما حساب

Dağlarda göynəyən Məcnundur Segah. Rast onun atası nəsihət eylər. Məcnun səhralara gətirər pəna, ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə, danışır təmkinlə, aramla tək-tək. Segah bir istəyin eşqin dalınca, məliyə-məliyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürəyən qəlbin, kəmalın ayılıb özünü dərk etməsidir. Segah nalə çəkən, rast tədbirlidir. Vüqarlı, dözümlü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, düşünür dərin. Mühit dənizi tək, o ləngərlidir. Onun ləngər vuran hər gürşəsində dərin düşüncələr daldalanıbdır. Lü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, düşünür dərin. Mühit dənizi tək, o ləngərlidir. Onun ləngər vuran hər gürşəsində dərin düşüncələr daldalanıbdır. Gizli fikirlərin sıx meşəsində arzudan, istəkdən od qalanıbdır.

kim onun hər parəsi bir növ müjgandadır. Bəs ki

gəldi əzinəm bir dəmən. Çal oxuyum ay bala bir dəmən. Gün keçdi, ömür keçdi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka

Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi və Almanya şirkətlərinin bu marşrutun imkanlarından istifadəsi məsələlərinə də toxunulub. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanda Zəngəzur Dəhlizi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirləri Türkiyə mediasının diqqət mərkəzində də aparıcı xəbər agentlikləri, televiziya kanalları, xəbər portalları və qəzetləri Azərbaycan liderinin açıqlamalarını çox milyonlu auditoriyası ilə bölüşüb. Dövlət başçısının müsahibəsindən istatlar dərc edib. Türkiyə, Hürriyet, Milliyet, Anadolu və digər nüfuzlu qəzetlərin nəşrlərində Prezident İlham Əliyevin Ermənistan sərhədinə dəmir yol xəttinin çəkilməsi və Naxçıvanda aparılan dəmir yolu tikintisi ilə bağlı fikirlərini oxuculara çatdırıb. Qeyd olunub ki, Bakı bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə yük daşımalarını ildə azı 15 milyon tona çatdırmağa hədəfləyir. Türkiyənin populyar televiziya kanalları Haber Global, Haber Türk və Ulusal TV də Azərbaycan prezidentinin bəyanatları ilə bağlı reportajlar yayımlayıb. Həmin reportajlar sosial şəbəkələrdə də yüksək marağa səbəb olub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Ukraynanın Kherson şəhərində dron hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Kherson vilayəti hərbi administrasiyasının rəhbərinin sözlərinə görə Rusiya hərbiçiləri şəhərin Korabel rayonunda 2 kişiyə pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirib. Hücum nəticəsində hər iki şəxs ölümcül xəsarətlər alıb. Həlak olanların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Ukrayna Müdafiə Qüvvələri Rusiyanın Novorossiysk şəhərindəki hərbi dəniz bazasına zərbə endirdiyini açıqlayıb. Hücum nəticəsində Rusiyanın 4 hərbi

və Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək. Bildirib ki, bu istiqamətdə eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmir yol vağzallarının kassalarından, ADAYA-nın rəsmi saytından və ADAYA Mobile tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Bugün axşam saat 8-də Qarabağ-Bakıda Tofiq Bəhramovun Respublika stadionunda UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamo ilə cavab maçına çıxacaq. Xatırladaq ki, komandalar arasında Polşada başlayan ilk oyun Ukrayna təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmadan üstün ayrılan tərəf play-offda Twente DAK 1904 cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 32-36, dağlıq bölgələrdə gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək.

5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləğ ianə etmək olar. İanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

Soruşdum bu axşam kimsən sən? Küçədən keçənin birindən soruşdum bu axşam kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Soruşdum kimsən sən?

0: olsam, seninle olsam, yar seninle mən. Seninle olsam, seninle olsam, seninle olsam, yar seninle mən.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
4: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil.

0: Kıl olun ve Paşa Sigorta'yla seyahat sigortanızı 30% indirimle elde edin. İmdiden herkese hoş istirahatler. Bir Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Baxır Eyvazov. Bugün Prezident İlham Əliyev Almaniyanın Azərbaycanın yeni təyin olunmuş fövqəldə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölkenin ehtimadnaməsini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Almaniya əməkdaşlığının ticarət, investisiya, biznes, enerji və təhsil sahələrində genişləndirilməsi, həmçinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin inkişafı müzakirə olunub. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi və Almaniya şirkətlərinin bu marşrutun imkanlarından istifadəsi məsələlərinə də toxunulub. Xarici xəbərlərə gəlincə, Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Ukraynanın Odessa vilayətində sərnişin qatarı Rusiyanın dron hücumuna məruz qalıb. Hadisə nəticəsində qatarın maşinisti və köməkçisi həlak olub. Ukrayna PUA-larının Rusiyanın Başqırdıstan Respublikasına hücumu zamanı isə neft emalı müəssisəsi və Wildberries şirkətinin logistika mərkəzi hədəfə alınıb. Hadisə nəticəsində obyektlərdə yanğın və dağıntılar qeydə alınıb. Sevastopolda isə PUA hücumundan sonra ərazinin partlayışı sursatlardan təmizlənməsi zamanı 5 nəfər həlak olub. Ukrayna Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raket çatışmazlığı ilə üzləşib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatlarından əlavə raketlərin alınmasının qarşıdakı qışda ölkənin müdafiəsi üçün həyata əhəmiyyət daşıdığını bildirib.
1: Əgər ABŞ raket ehtiyatının 5%-ni bizə sata bilsə, qarşıdakı qışı keçirə və insanların həyatını xilas edə bilərik. Əgər 10%-ni versələr, Rusiyanın bütün ballistik raketlərini məhv edə bilərik. Hazırda isə mənim əlimdə cəmi 1% var.
0: Rusiya və Ukrayna əlaq olanların meyidlərinin növbəti mübadiləsini həyata keçirib. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Şamsail Saraliyev bildirib. Rusiya tərəfi Ukraynaya 261 hərbiçinin cəsədini təhvil verib əvəzində 24 Rusiyalı hərbiçinin cəsədini alıb. Mübadilə tərəflər arasında əlaq olan hərbiçilərin qalıqlarının qaytarılması ilə bağlı razılaşmalar çərçivəsində həyata keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları narkotik kartellərə qarşı mübarizədə IŞİD və Əl-Qaidəyə qarşı istifadə olunan taktikalardan yararlanacaq. Müvafiq açıqlama ilə Birləşmiş Ştatları müharibə naziri Pete Hegseth çıxış edib. Pentagon rəhbəri narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan və ya Amerikalıları təhdid edən istənilən qrupun Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu üçün hədəf sayılacağını deyib. O qeyd edib ki, mübarizə Cənubi və Şimali Amerika istiqamətində kokain və fentanil ticarətinə qarşı birgə əməliyyatlar şəklində aparılacaq.
2: Harda narkotik ticarəti aparılırsa, Amerika xalqına və ya tərəfdaşlarımıza təhlükə yaradılırsa, həmin şəxslər IŞİD və Əl-Qaidə kimi ABŞ üçün hədəf sayılacaq. Biz 25 il ərzində dünyanın müxtəlif yerlərində terror şəbəkələrini müəyyənləşdirmək və hədəfə almaq üzrə böyük təcrübə toplamışıq. İndi bu təcrübəni narkotik kartellərinə qarşı da tətbiq etmək istəyirik.
0: Gürcüstanda Belaruslu turistləri daşıyan mikroavtobus yoldan çıxaraq uçuruma yuvarlanıb. Hadisə nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib və 6-sı uşaq olmaqla 15 adam isə xəsarət alıb. Bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qəzaya uğrayan mikroavtobusun sürücüsü polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Efirdə xəbərlərdir. Kür çayında batan Natiq Abdullayev meyidi tapılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, axtarışa cəlb olunan dalğıc xilas ediciləri 21 yaşlı gənci meyidinin batdığı yerdən 1,5 km aralıda taparaq aidiyyəti üzrə təhvil veriblər. Yevlaxda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Salahlı kənd ərazisində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücü Akif Hacıyev və qardaşı Sabir Hacıyev həyatını itirib. Qəza zamanı daha 5 nəfər xəsarət alıb. Təbibin məlumatına görə yaraların müalicəsi davam etdirilir. Onlardan üçünün vəziyyəti ağır, ikisinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən xətlərin ayrılması layihəsi çərçivəsində 28 may və nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti avqustun 15-dən müvəqqəti dayandırılacaq. Dəstəkləyici tədbir kimi aynı tərəfindən təşkil olunan 6 yeni ekspres marşrutu isə sabahdan fəaliyyətə başlayacaq. M1 Metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları, M2 Metronun İnşaatçılar Nizami və 28 may stansiyaları, M3 metronun 20 yanvar Nizami və 28 may stansiyaları, M4 metronun 20 yanvar və Koroğlu stansiyaları, M5 metronun 20 yanvar və Gənclik stansiyaları, M6 metronun Elmlər Akademiyası və Gənclik stansiyaları arasında fəaliyyət göstərəcək. Bugündən isə 28 may nəqliyyat mübadilə mərkəzinə daxil olan 32-49, 120-Y və 125 nömrəli müntəzəm marşrutların son dayanacaq məntəqələri dəyişdirilərək Səməd Vurğun bağının ətrafında təşkil edilib. Belə ki, 32 və ya 49 nömrəli marşrutların son dayanacağı Dilara Əliyeva küçəsində, 120-Y və 125 nömrəli marşrutların isə Puşkin küçəsinə təyin edilib. Sonda hava məlumatı. Sabah rayonlarda arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolur düşəcək. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 32-36, dağlıq bölgələrdə gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: zeng et.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00.00 www.kaspak.az.
2: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17.000 manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifariş

0: geç onu da ödemesen. Sipariş ve etraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 39 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 67 min ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AE92 və AE95 benzin ixrac olunub. Xarici xəbərlərə gəlincə, Argentinada alimlər hökumətin elm və universitet sisteminə ayırdığı vəsaiti azaltmasına etiraz olaraq yürüyüş keçiriblər. Məlumata görə, 2023-2026-cı illərdə elm və texnologiya büdcəsi 50% azaldılıb. Alimlərin sözlərinə görə, son illərdə təxminən 6000 əməkdaş, o cümlədən tədqiqatçılar, texniki işçilər və qayutçu alimlər sistemi tərk edib. Maaşların dondurulması və tədqiqat proqramlarının ləğvi isə ölkədə beyin axınını sürətləndirib. Etirazlardan əvvəl 24 Nobel laureatı

0: stansiyasından İsa Şəhər stansiyasına qədər davam etdiriləcək. Yaşıl xəttə isə Dərnəqüz stansiyasından Nizami stansiyasına qədər hərəkət təşkil olunacaqdır. Bu 11 ay müddət ərzində təmir aparılan müddət ərzində sözsüz ki, hərəkətin təşkili ilə bağlı Bakı Metropoliten tərəfindən maksimum, yəni hərəkətin təşkili, dayanıqlığının təmin olunması üzrə olunacaqdır ki, 11 aydan sonra artıq xəttlər müstəqil şəkildə fəaliyyətə başladıqdan sonra hərəkətlə bağlı daha çevik və dayanıqlı həllərin deməli tətbiq olunması, intervalların azaldılmasına bağlı deməli həllərin olunması üzrə olunacaqdır.
1: Lənkəranda açıq sahədə yanğın başlayıb. Yanğın günorta saatlarında Lənkəran ayının bir saylı Nərimanabad qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə yanğın moruq sahəsini və kol-kosluq ərazini əhatə edir. Ərazidə küləkli hava alovun yayılmasına səbəb olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri əraziyə cəlb edilib. Hazırda yanğının lokallaşdırılması və alovun yaşayış evlərinə keçməsinin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülür. Sonda hava məlumatı. Sabah rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu çəkəcəyi. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-26, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-26, gündüz 32-36, dağlıq bölgələrdə gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil maha pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17
2: may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz

torpaqlarımızın hamısını su tutar. Onda çöl çəmənin solan vaxtı idi. Onda güllər, çiçəklər toxum bağlayırdılar. Hava yavaş-yavaş sərinləşirdi. Hərdən soyuq küləklər əsirdi.

quzu otaran bir uşaq ağzını yekə bir novun ağzına tutub səslənir. Oğlanın səsi novun içindən keçib, lap uzaqlarda eşidilirdi. Güllər, çiçəklər bir-birlərinə baxdılar. Ürkək nəzərləri bunu ifadə edirdi. O oğlan nə deyir? Ağ ləçəkli bir çiçək dedi. Bəlkə o bizi sürüsü ilə bərabər dağa aparmaq istəyir. Qırmızı donlu çiçək isə bu sözdən sevincək oldu. Hə, elə olacaq dedi. Səsimizi eşidib gəlib. Çünki insanlar gül çiçəyi çox istəyirlər. Bizdən ötürü onlara olan ürəyi gedir. Güllər, çiçəklər gözlədilər ki, gəlib onları dağa aparacaqlar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 40

ürəyimə od oldu, kədərimə şad oldu, özgəsinə ad oldu, evdə qızar mənim ürəyimə.

həsrətinə döyüldüm, dəm yedim, əyildim, mən qocalan deyildim, bir qız qocaltdı məni, həsrətinə döyüldüm, dəm yedim, əyildim, mən qocalan deyildim, bir qız qocaltdı məni.

0: O yar, ocaqdı mənim.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha səhəl olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM Reklamlar
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: sabahlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.